0: 滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊，滚呐、啊。滚
1: 啊滚啊
0: 滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊
1: 滚啊滚啊滚啊
0: 滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊
1: 滚啊
0: 滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊滚啊
1: 叫你滚啊啊很烦人烦躁啊没有空调
0: 没有空调滚啊滚啊滚啊
1: 滚啊滚啊滚啊肩上贴着药膏
0: 滚啊
1: 嘴里闭着牢骚
0: 滚啊滚啊
1: 邻居已经睡着
0: 滚啊滚啊
1: 已经睡着
0: 滚啊滚啊滚啊
1: 邻居的小孩吵吵闹闹
0: 滚啊滚啊滚啊
1: 没什么比这个更糟
0: 滚啊
1: 找不到疗伤没有人疗伤